0: Gizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizgizg Kronos.
1: Vous êtes chers, la Kista.
0: Excuse.
2: Banks Beat.